Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. Še naj to in pa zdaj le, kačink, potem pa pogledamo, kaj se kaj dogaja na, kaj se bo kaj dogajalo danes na tole nedeljo 10. maja. Še naj to in

pomen za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.